Palestina, Palestina. Der flyer der os var en form på mor signor der op. Så kan jeg der os man skrev i manifestus. Mor der far med luta kontra mulle fetus. Hoje ikke mund fetus. Nes rime simpes male de chambua. På mor boa nemi de hagi og butringa prar. Så tjok om